0: Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Най-актуални хитови данашница. На едином, правом и първом Черногорском спортском радио Арена.
1: Добър дан, Сатала са твога омиленог радио.